0: למה זה לא נכנס? לפעמים לוקח לי זמן להיזכר איפה כל הכפתורים נמצאים.
1: בעיות, עכשיו אני מתחיל לזמן שבעולם.

0: זהו, אני מוכנה.
1: מה שאת עושה עכשיו זה לא דבר פשוט. כי קשה יהיה לבני אדם לעכל את הרעיון שאנחנו כל כך טעינו.
2: מה
1: אתה אומר? אנחנו יודעים שלקראת מלחמות צבא של כל מדינה מכין את עצמו כדי לנצח במלחמה. זה דבר כמעט אוניברסלי שעמים, מדינות, ארגונים, ‫היו מגיעים בתחלה. ‫מתכנים את עצמם למלחמה, ‫ואין להם תשובה לשאלה ‫מה הם יעשו ביום של אחר הניצחון.

0: שלום, נג'יב.
1: כן, זה אני, מה הבעיה?
0: אין שום בעיה. מדברת, דניאל, אני עושה סרט על סבא שלי. אני עושה סרט דרך סבא שלי על הממשל הצבאי. הוא היה מושל צבאי במשולש, בטייבה, בטירה ובאקה אל גרבייה. ואני יודעת שאתה היית נער בשנים האלה, בטייבה.
1: יכול להיות שהכרתי אותו, אני כבר לא זוכר.
0: ורציתי לדעת אם אני יכולה לבוא ולשאול אותך כמה שאלות.
1: לא מעוניין. אין לי חשק עכשיו להיכנס לזה עוד פעם. אוקיי, כל טוב לך, ביי.
0: טוב, תודה.
2: والله يا اختي اذا كنت من الحقيقه وصحي صراحه انا عندي معلومات قد 20 بلد ما اقدرش اتصرف يا اختي انا انسان ملتزم

0: אתה זוכר את סבא שלי שהיה מושל כאן?
1: אני זוכר אותו בשם צבי היה. באותם ימים שאני הייתי.
2: כשנכנס המושל הצבאי,
1: צבי,
2: נתנו את הבית הזה של תושבי הכפר. בעלי הבית גרו בקומה העליונה, והקומה התחתונה נתנו למושל הצבאי. למטה יש מרתף. המושל הצבאי שימש אותו לעצורים. היו עצורים מישהו, מביאים אותו למושל הצבאי, המושל הצבאי מכניס אותו לבית מעצר. המושל הצבאי היה במקום כל משרדי הממשלה, כי לא היה ממשרדי ממשלה אצלנו בזמן הממשל. המושל הצבאי היה משרד החקלאות, משרד החינוך, משרד האוכלוסין, כל המשרדים. הוא הכל יכול. בידיו יכולים להחיות אנשים, להמית אנשים.
3: אז למה בעצם היה ממשל צבאי? כמה? בין 48?
4: איפה נפרצה?
3: בין הערבים לבין היהודים. האיבה שלהם נגד היהודים הייתה רבה מאוד, מצבים קשים מאוד.
4: התחושה
3: שאימה, פחד והבלתי נדע,
4: היה חשש שאנחנו נהיה
3: שוצמם מתלוצים. בסופו של דבר, צהר ניצח. עכשיו אנחנו מתפודדים פה עם בעיה. הבעיה היא, מה אתה עושה עם אוכלוסייה לאחר כיבוש? לאחר שנצחת, לאחר שהכרעת בקרב, מה אתה עושה עם אוכלוסייה שאיננה האוכלוסייה שלך?
4: ממש עד מאוד ימים ספורים נלחמו בך.
3: עכשיו אתה נותן לו תעודת זהות, יהיה אזרח.

0: נתקלת בסבא שלי במסמכים מהתקופה של הממשל? יש ממש דברים ספציפיים עם השם שלו, משהו שנגיד יכול להעיד על איזה מין מושל הוא היה?
1: יש לנו כמה וכמה מסמכים על סבא שלך. אין מסמכים בירוקרטיים ורשמיים, ואין מסמכים שאולי זורעים אור על איך תפסו אותו הנתינים שלו.
2: פה, למשל, סבא שלך מתייחס לבקשה של מכובדי הכפר להקים מזנון בבית הספר בכפר. המוכתר טוען שהילדים גרים רחוק ונהיים רעבים במהלך הלימודים, וסבא שלך מחליט ללכת ולרעיין אותם, כדי לבדוק את הטענה. וזה מה שהוא כותב. בכיתה ב' מצאתי 40 ילדים. קראתי אליי את איקס. ארוחת הבוקר שלו באותו יום הייתה לחם, גבינה, אורז בחלב וסוכר ותה. בכיתה A מצאתי 33 ילדים. קראתי אליי את איקס.

0: ארוחת בוקר באותו יום אכל לחם, מרק אפונה, חלב וזיתים.
1: כלומר, הוא בדק והחליט שהילדים שבעים ואין צורך במזנון הזה.
0: הממשל הצבאי זאת מערכת בירוקרטית. אם לא מערכת עם נשקים וטנקים ורובים ומרגמות, האלימות הרבה שלה גלומה לא ברובה או בגדר התיל, היא גלומה באפרטוס מאוד מאוד גדול של מסמכים.

0: זה כתב יד שלי.
1: התושבים הערבים היו מגיעים למשרד שלכם?
0: כן, כן, היו באים לבקש אישור עבודה, והיו מבקש כל מיני דברים. אני זוכרת שהיו מביאים או פרי או יענות, תפוח אדמה אני זוכרת, ואני זוכרת גם בצל.
1: שהביאו לכם?
0: כן, ואפילו בצל ירוק אני זוכרת שפעם הביאו לנו. בא ערבי במשרד, וכשנסעתי הביתה, אז הוא נתן לי שתי תרנגולות, אני זוכרת כמו היום. שמתי בתיק מטייבה והבאתי הביתה, ואמא הלכה לשוחט וככה היה לה בשר. אני מתגעגעת, אני אגיד לך את כל הזמן לתקופה ההיא.
1: כן?
0: מאוד. כמה שלא היה כל כך טוב. היה מספיק טוב. לא צריכים לחפש. מי שעבר את המלחמה, לא צריך יותר לחפש.
1: את פחדת להיות בטייבה?
0: לא, לא, לא. אז ערבים היו טובים, גם אנחנו היינו טובים. גם אנחנו היינו טובים.

0: بخبخ لونياتها وبشرة صبايا.
1: ده مليان نار. 3 ده نيجاتيف 24 شوت سي بونش مازي ميلوش
2: כשהייתי ילד, הילדים שחיו בסמוך לצריף שלנו, בגבול יפה תל אביב, בשנת מכבי הישנה, היו ילדי בדואים, ופשוט לא היה עם מי לדבר, חוץ מאשר עם ילדים ששפתם היחידה הייתה ערבית. אני התחלתי לדבר ערבית אז. אחר כך, מכוח העובדה שדיברתי קצת, אז פחות או יותר אמרו אחרי מלחמת השחרור, מי מדבר קצת ערבית, סל אחד קדימה, ותום מצל את עצמי מושל צבאי. לא הייתה הדרכה. זאת אומרת, כשבאתי, היה לי מושג מה זה מושל צבאי, בדיוק כמו שאני יודע, כמו שיש לי היום מושג מה קורה על הירח. אולי אפילו פחות מזה.
3: הוא כאיש היה איש טוב, אבל כמושל צבאי לא טוב. אנשים רוצים לסלק את המושל הצבאי מהכפר. ככה זה. אני זוכר שהוא התחתן בשנים הראשונות של העבודה שלו, והוא הזמין כמה אנשים לחתונה שלו.
4: אלה נראים ערבים או שזה משפחה?
5: לא משפחה.
4: זה ערבים?
5: ערבים.
4: כן, הנה, לא?
5: כן. טוב, את מי הוא יזמין?
4: היי, לא ראיתי את זה בחיים.
5: תראה, מה שבטוח, הם נראים שמחים.
4: ככה היא נראית שמחה?

0: זוכרים אותו כמו שהם צבאים?
1: כן, בטח. גם היו מחזירים אותו בצבא כל פעם שהיה איזה מלחמה והיה צריך למשול על מישהו. מאחר הוא גם היה מתאמן בלמשול עלינו בבית, אז הוא גם לא פספס את הפרקטיקה.
2: אני הולך לנוח לשבע דקות, או שש, או שמונה, אולי מדייק. אני הולך לנוח לשמונה דקות ושיהיה פה שקט מוחלט. לשמונה דקות היית צריך להעיר אותו, היית נוגע בו, הוא היה מתיישב תוך שנייה, שפשף את העיניים, קם, שוטף את הפנים, ואחרי שתי דקות הוא לא היה.
1: ואז הוא היה עומד על הדלת בשביל לצאת מהבית, והיה מחכה, עד שהיא תבוא לנשק אותו ולפתוח לו את הדלת.
0: היית אצלם גם בטח הרבה בבית.
3: כן.
0: ואיך סבא שלי היה בתור בעל, או בתור איש משפחה?
3: הוא היה מאוד דומיננטי. הוא אהב את הצבא, והוא אהב להיות, הוא אהב את השררה שהוא יכול היה להשליט. וזכור לי שהיא דיברה בציניות על איך הוא לובש את המדים עם הפלאפל שלו וצועד בבית בהנאה. הייתה לה ביקורת, כן, עליו.
0: אבל הם אהבו אחד את השני, לא? צבי ונעמי.
3: אני לא מסוגלת להגיד על אחרים אם הם כן אהבו או לא אהבו.
4: אבל ממה שהיא סיפרה לך, את אומרת שהייתן מאוד קרובות.
3: היא בוודאי לא סיפרה לי שהיא מאוד אוהבת אותו. לא הייתה, אני חושבת שהוא עשה לה עוול גדול. ובגלל זה היא ניסתה לברוח לאהבות ובצדק.
0: מה זאת אומרת לברוח
3: לאהבות? אני לא בטוחה שזה לרקורד.
5: תשאלי.
0: שמעתי מעתידה שהיה לה רומן?
5: כן.
0: עם מי היה לה רומן?
5: אני דיסקלוז סודותיה. אני מקווה שתעשי בזה שימוש נאה. אפילו מישהו יכול לצחוק על איך נוצר המשולש.

0: בחוץ שערה שהמוזיקה גוברת עליה. ורק את לא לצידי כעת. ואני לא מאמץ אותך אליי, וראשך לא מונח על כתפי, והשלווה לא תופסת אותנו. במילים אחרות, את יקרה לי מכל. אני שמח על כל רגע שאת לידי, וכשאינך, אני מתגעגע על הרגע שנהיה שוב ביחד. ותאמיני לי, שלחיות בהרגשה כזו, נותנת את הטעם לחיים למרות כל מה שיש מסביב. ואם דבר כזה קיים אצלנו, אני בטוח וגם שקט שנתגבר על כל מה שיעמוד בדרכנו, ושתדעי שאני תמיד חושב עלייך, ומוסיף לאהוב אותך יותר ויותר, ובדיוק כמו שאת. את שומעת? כמו שאת. שלך, ישראל.
1: אז סבתא נעמי פשוט השאירה לך קופסה עם כל המכתבים?
2: כן.
3: כמה זמן זה נמשך הרומן הזה?
2: יש איזו זילות במילה ורומן, בעיניי.
3: אז איך לקרוא לזה?
2: אהבה. אהבה, פשוט אהבה.
4: יונתי.
5: כן, צ'ילי, כן.
4: מה שלומך?
5: ברוך השם, יום יום.
4: תשמע, אני אסתלח אותך עכשיו עוד מעט אחד.
5: כן.
4: אני אסתלח שתיקח פה את הנכדה שלי לתחנה מרכזית, היא צריכה לנסוע לירושלים.
5: בסדר.
4: תודה, יונתי.
6: כן, אז איפה היינו? איפה שאלה?
3: לא, יש לי שאלה, אבל אני אשמור אותה.
6: כן.
3: לא, עוד מעט.
6: אוקיי. כל הזמן חוזרים לנקודה שאני רוצה שהיא תהיה אצלך on the back of your mind. אני שונא אותך.
3: באמת?
6: ואת רוצה לנטרל את האיבה.
3: אוקיי.
6: את חייבת ליצור מצב שאני אהיה תלוי בה. תהיה צריכה לסיבה מדוע האיבה בפנים לא תעלה על פני השטח. אם אנחנו למשל, לא אנחנו נהיה אלה שמחכים לשנות בנייה ואלה שנתנים לאדם אישור לנסוע לחוץ לארץ ואלה שנתנים לו אישור לפתור אותנות וככה לאט אנחנו נכון להיות פה מטרה ומתנאי צד ואם אתה שולט, אני תבוא בך כל כך קשור גם לתבוא בך
3: אבל זה לא
6: יפתור
3: את האיבה
6: האיבה קיימת
3: ואי אפשר לפתור אותה?
6: זה לוקח מאות שנים.
3: אבל האם זו בהכרח הדרך הנכונה?
6: אין בלתה.

בשנת 51 אני הייתי בכיתה ה'. נכנס אלינו מורה בשם שלום אל-כתב. הוא אמר, תשמעו, אני מהיום והלאה, אני אלמד אתכם ערבית. מי יודע מה זה שירה? אמרתי לו, אני. עמדתי בפני הכיתה, הייתי יודע שיר בערבית, קוראים לו על אל-ירמוק. זה שיר שמספר על ניצחונות סלאח א-דין וניצחונות המוסלמים. אז אמר לי, בוא תשגר, רגע, תפסיק. לא מהשירה הזאת אנו רוצים שתדקלם. אמרתי לו, אלא מה? אמר לי ככה, על הטבע, על אימא, על יחסי אנוש, על השירים האלה. אני רוצה ללמד אותם. הם הכניסו לנו גם כן ללמוד על ההיסטוריה של היהודים, על המכבים, על ה... אני לא יודע מה זה. תלמוד, למדתי תורת תנ"ך. הדפיסו לנו ספרים חדשים עם תוכנית חדשה.

0: זה באישור הממשל הצבאי. يعني לא היה התפקיד של הממשל הצבאי או ממשלת ישראל להביא מורים טובים. לא. היא רוצתה אנשים שיהיו שייכים לה, מרגלים.
1: באה מורה בשם נזמיה, באה מורה בשם שאול.
2: יהודים?
1: יהודים, עיראקים יהודים, כולם.

0: שלום, אני מחפשת מישהו בשם פינחס הבר ששירת בממשל הצבאי בשנות ה-50.
1: אני לא מרגיש טוב היום, אני לא
0: מתחלת. אני מחפשת יעקב הורוביץ שבשנות ה-50 שירת בממשל הצבאי בצפון.
2: לצערי, לפני ארבעה חודשים הוא עבר לנו שלום.
0: הוא נפטר. אני מצטערת, לא ידעתי. אני מחפשת את אברהם עובדיה.
3: אברהם עובדיה?
0: כן.
3: הוא כבר איננו 15 שנה.
0: סבא שלי היה מושל כמוך בגילך, באותו אזור. אותו לא הספקתי לשאול את כל מה שרציתי, אז אתה מבחינתי הכי קרוב שיש לי כדי לנסות להבין קצת. פשוט קשה לי לדמיין אותו עושה את כל הדברים האלה ששמעתי שהוא עשה במסגרת התפקיד.
4: אני מנסה לנתח את זה, ואני אומר, אוי ואבוי לי, אתם עוד לא הייתם. אבל אוי ואבוי למדינת ישראל, אם זה היה הפוך. אם מדינת ישראל הצעירה הייתה מפסידה במלחמה.
0: כן, אבל המלחמה כבר נגמרה. הממשל הצבאי היה אחרי המלחמה. אז למה בכל זאת?
4: כי זאת הייתה הנורמה שהייתה מקובלת בתקופה ההיא, וכמובן שעדיין הייתה קיימת בשנים הראשונות להקמת המדינה.
0: איזה נורמה? נורמה שמה?
4: זבנג. שיש בו כדי להפחיד ולהעמיד אותך במקום, אל תרים את הראש. הייתה אווירה שעדיין המצב הוא כזה שאנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים ולשמור על עצמנו. היה תיקים אישיים שהיו אצלנו וידענו על כל אחד.
0: מה זה
4: החזקנו, תיקים אישיים? נולד פה, גדל פה, עשה ככה וככה, נשוי, יש לו ילדים, עובד במקום כזה וכזה, ידענו על כל אחד.
0: על כל תושב ותושב.
4: על כל אחד שהיה לו רישיון, היה לנו תיק. את זה אני זוכר.

0: כשהייתי המשל הצבאי, נוכחנו בחגיגת יום העצמאות שהתקיימו בטירה. והיו שם אלפי אנשים. והבחנתי בתוך הקהל שהלכו ברחוב את מחמוד אבו חדרה. הוא היה איש עשיר. בתים ברחוב יבא תל אביב היו שייכים לו, וגם שכונה שנקראה על שם המשפחה שלו. עכשיו, אנחנו כשהיינו ילדים, הוא היה לו קורבט, שהוא היה רץ אחרינו מכיר אותנו. ושאלתי מין הדה, אמרו לי לג'י, פליט. ופתאום הילד הזה שברח ממנו, שראה אותו מרחוק, הפך להיות פה מושל, והוא הפך להיות הפליט.
1: הגעת מפולין ישר ליפו?
0: נכון. המשפחה שלי לא היה לה, פשוט לא היה להם כסף, המשפחה הייתה משפחה ממש דלת אמצעים, ולכן היא שכרה חדר בצריף, שעת מכבי הישנה.
2: ואבא היה נגר, והאמא הייתה עקרת בית, והיו שש נפשות בסך הכל, וגרנו בצריף שהוא היה חצי צריף. זה היו תנאים קשים מאוד. כי אפילו לעבור מיפו תל אביב לשכונה, זה היה כמה מאות מטרים, אבל זה היה כמה מאות מטרים שתמיד טבעת בתוך החורים. לילות של חורף היינו מפזרים את כלי המטבח בבית, בכל מקום ידענו איפה המים.

0: minha dentro, que deixasse le spalle te la chiave. Ah, ma c'è lì, col Mariana, fai io, ma l'occasione da sole fra vi panasà, a pamo che si gli ha del hakao.
1: يعني زخيرة تسميك كيالد أيما لو كفر تيرا أيما لو أيما ني الرئيب أيما تنلخ لما كولت لراتنوفسكي نكاخ نكني لخم بنا شام يتا خيبت كسب كنالي ولو شو ما عزي تخيل لدبير ما دبير بني يمالتي بيزايتي بيمتسو أيتي متسوكا فيزيت بنفسي خلتي لفكوت אז היא ידעה לי, למה אתה בוכה? אמרת, אני רוצה לחם.
2: הוא היה ילד כל כך עני וכל כך ממשפחה מחוקה, שהדרך היחידה להתקדם היה לעבוד באמת מאוד מאוד קשה ולחלק את העולם לאלה שיכולים לעזור לך ואלה שלא רלוונטיים.
3: אנחנו היינו סאבג'קט להרצאות, לא ל...
2: קהל.
3: להשמיע דעות או משהו.
2: קהל פוטנציאלי.
4: וסבתא נעמי, איתה הוא כן היה מדבר?
2: אם היא הייתה מוכנה לשמוע, הוא היה מרצה.
3: אז זה נכון.
2: אבל אז היא הייתה הורסת הכל באיזו שאלה אחת שמיד הוא הבין שהיא לא הבינה, לא ירדה לעומקו, והיה מאבד את הסבלנות אליה. גם היה משפיל אותה ליתר ביטחון, שתדע את מקומה. הוא היה אומר, את לא יודעת על מה את מדברת, למה פתחת פה בנוכחות אנשים אתמול, צריך לשתוק אם לא מבינים, כזה מין.
4: למה היא עזבה אותו?
2: אני שאלתי אותה פעם למה היא לא עוזבת אותו, והיא אמרה שיש שיקולים כלכליים שלא תמיד מבינים אותם בגיל צעיר.
5: הוא היה נדיב כלפי, הוא קנה אל המכונית כשמי שמע, מעטים שמעו על... הוא לא יחסיר דבר, להפך, נתן יותר. זה לא היה מספיק לנפש. ומי בא והקל? ישראל. וישראל הוא קסם של אדם היה, נשמה רחומה. צבי ביקש ממנו, הם היו מכרים, שמאחר והוא נהדר מהבית, יועיל. לבוא ולשמש דינומי לחברה. זה את יודעת.
4: לא ידעתי.
5: את עשית עם הראש כן, כאילו כן, ובזה שאלתי.
4: רגע, אז הוא ביקש מישראל...
5: אני סומך עליך ואני מצטער, אני לא יכול, המדינה קוראת לי. אז תמלא אתה את מקומי.
6: כל פעם שאנו נפגשים, אני יודע שאסור לי לעזוב אותך, ויש להמשיך את היש בכל צורה שהיא. חמודה, מה הייתי עושה בלעדייך? אני נזכח, פגשתי בצבי והוא אמר, היי, שלום ישראל, מזמן לא ראינו אותך. אתה יודע, נעמי לבד בבית בערבים כי אני עסוק. אולי תוציא אותה מפעם לפעם. ואני שאלתי לתומי, להצגה ראשונה או שנייה? והאם מותר לי גם... לשמח אותה קצת?

0: המילואים. מה זה?
1: המכתבים שישראל כתב לסבתא נעמי.
0: אוקיי.
1: אמרתי לך שמצאתי את המכתבים מהרומן. להקריא לך או שאתה רוצה לקרוא לבד?
0: תראי לי את כתב היד.

0: וואלה. מדהים. את יודעת מה, זו הייתה יוזמה שלו כנראה. של סבא, והוא... בא לי להגיד לך טוב שהוא עשה את זה. מתי זה? יש תאריך הזה?
1: אין תאריכים על אף מכתב. למה אתה אומר טוב שהוא עשה את זה?
0: בעצם הוא נתן לה אהבה. את אותה אהבה שהוא לא יכול היה לתת לה.
2: ואני אגיד לתומי, להצגה ראשונה או שנייה, והאם מותר גם לשמח אותה קצת? והאם מותר לי להביא קצת פרחים? והאם מותר לנו גם לשמוע קצת מוזיקה ביחד בביתכם עם אור עמום, ובלי שתבוא
3: ותדליק. תבוא לתדליק אותו. וואו, אני שמחה בשבילו. כי הוא לא קיבל מאמא שלי את זה. הוא היה פתוח לאהבה. אני לא זוכרת גילויי אהבה בין ההורים שלנו. את זוכרת? חיבוק או נשיקה או משהו, אני לא זוכרת.
2: לפעמים כזה, ככה...
3: אני לא זוכרת.
2: כזה שכולם רואים, כלפי חוץ כזה.
3: אבל לא, לא בבית, לא, זה לא הייתה...
2: לא, זה לא היה משהו...
3: זה לא היה קשר.
2: אבל אף אחד לא התנהג ככה.
3: לא התנהגו אז ככה, זה נכון.
1: ובעצם, איך נוצר הקשר בין אבא שלכם לסבא שלי?
3: אני מאמינה מהצבא.
2: מהצבא.
3: מהצבא. אבא שלך ואבא שלי הכירו בצבא. איפה בדיוק אני לא יודעת? איפה זה התחיל?
2: כי אבא הפך להיות מושל הצבאי של אקו, ברגע שכבשו את אקו. תקופה קצרה. ואחר כך הוא הפך להיות מושל הצבאי של אזור הגליל המערבי.
1: אז ישראל היה גם מושל צבאי?
3: כן.

Bu İsrail Krasnanski. ישראל קרסננסקי היה רב סרן בעת פינויו של הכפר איקרית שבגבול הצפון,

48 ישראל קריסננסקי בא למוכתר והודיע לו שנחייבים לעזוב את המקום, התפנות לכפר אחר עד שרגע האזור מהקרבות, זה לטובתכם לשמור על השלום שלכם, ואז נחזיר אתכם אחרי שבועיים. אני זוכר שהייתי על המסעית מאחורה, ובתור ילד שאהבת את המקום הזה, לקחתי נייר, עיפרון, התחל לרשום, לצייר את הדרך מכאן לכפר רמי, שאם אני צריך לדעת איך לחזור. אולי בתת הכרה הייתי מודאג, כי אחרת לא הייתי רושם את מצייר את הדרך לשם. אבל הייתי בטוח שאנחנו בעוד שבועיים חוזרים.

עברו שבועיים, שלושה, וכל הזמן חיכינו למושל הצבאי, ישראל קריסננסקי, שנקבל רישיונות, שיחזירו אותנו. ותמיד דחו אותנו, דחו אותנו, דחו אותנו. וליל חג המולד, ב-51,

0: بالرخب الصباعي الكفار رامي هفيتا مختار هفيتا على تل ميمول برسو تكفار مول عينايم شيلو ليل حق مولاد حزار بمر شي هرسو تكفار.
1: وما كرا لادموت שלכם בסופו של דבר?
0: אחרי שיפקו את האדמות עקרו את כל עצי הפרי מכאן ו צמח יער מחדש במקומות האלו. ועכשיו האדמות, יש מישהו שהוא יושב שומרה, יש לו עדר של בקר, למחת שמתי אותו באיזשהו מקום כאן, והלכתי עם עוד חבר, ואני תמיד כשאני עוזב את הרכב, אני שם במקום לא מקובל, אני שם מספר טלפון. אז הוא מתקשר, הלו, זה הרכב שלך. אמרת לו, כן, למה? מי מדבר? אני בעל האדמה. הוא בעל האדמה.
2: הממשל הצבאי הוא מנגנון לשליטה, אבל הוא גם מנגנון להתיישבות ונישול. מהר מאוד מסתבר שצריך את הממשל הצבאי, בעיקר כדי להשתלט על אדמות.
1: אבל הממשל הצבאי בעיקרון נוצר מטעמים ביטחוניים, לא?
2: תמיד אפשר לדבר על ביטחון, כי יש פה מלחמה ויש קונפליקט והוא נמשך. אבל באופן גלוי לחלוטין, כבר ב-49 ובטח בהתייצויות של מפאי ב-1950, והם אומרים בגאון ובגאווה, הצלחנו לסלק מהארץ למעלה מ-20 אלף אנשים בלי שאף אחד ירגיש. הממשל הצבאי בנוי על חומרה ותוכנה. החומרה זה המשרדים והחיילים והפקידים והדלק. והתוכנה שלו זה שרשרת של חוקים דיקטטוריים, תקנות הגנה לשעת חירום, ומתוך כל התקנות האלה, אולי הכי חשובה, היא זאת שאנחנו חיים איתה עד היום, וזאת תקנה 125. והיא קובעת שמותר להם מפקד צבאי להכריז על אזור מסוים כשטח צבאי סגור, ואסור לאנשים להיכנס אליו. אפשר להכריז שכפרים שהם חצי ריקים או ריקים לגמרי הופכים לשטח צבאי סגור, ופה המנגנון של הממשל הצבאי הוא מרכזי. הוא חשוב כדי לשמור על האדמות שלקחנו, כדי שערבים לא יוכלו לחזור עליהן. ואם כבר משתלטים על משאבים, מטפטפים גם משאבים לאנשים פרטיים. מה שיכולים אנשים לעשות זה לחקור קרקע מהמדינה, לפעמים בסכום ממש סמלי, בנגב אתה משלם פרוטות.
1: אנשים יהודים.
2: יהודים טובים, יהודים עם קשרים, והם יכולים פשוט להחכיר את הקרקע מתחת לשולחן, כמין קבלני משנה, לפלסטינים, ולקבל פשוט חלק מהתוצרת.
1: זאת אומרת שהפלסטיני מחכיר מהיהודי את הקרקע שהייתה שלו.
2: נכון. יש לי רשימה שלמה של קצינים ושל בכירים שעוסקים בעניינים האלה, לפחות עד תחילת שנות ה-60, ישראל קרסננסקי,
1: באמת?
2: קצין של הממשל הצבאי, מאבד בחכירת משנה 500 דונם. עכשיו, זה חקירה בתוך משרד החקלאות על החכרת אדמות בנגב, ב-57. את יכולה לראות, 1,200 דונם, 1,500 דונם, 2,200 דונם, וגם סבא שלך צבי אל פלג מופיע כאן בנפרד בתוך הרשימה, כשהוא חוכר 2,000 דונם שהיו בידי שבט של משפחת אלקיען.
1: מה לי?
2: הנה. עכשיו.
1: וואו.
2: חכי.
1: אוקיי. Okay.
2: זאת רשימה משלימה שיש לנו מהגליל. צבי אל פלג מאבד את האדמה של ערב אל ערמשה באמצעות בני ערב אל ערמשה. אז הם מאבדים את האדמות של עצמם, פחות או יותר, ונותנים שליש, רבע, 20% ליהודי הבכיר.
3: הממשל הצבאי על האזרחים הפלסטינים בישראל בוטל באופן רשמי בדצמבר 1966. גם

0: בגלל התגברות המחאה באופן משמעותי בתוך ישראל, שעברה מלהיות מחאה בעיקרה פלסטינית ובעיקרה קומוניסטית, למחאה שהייתה עליה הרבה יותר רחבה, אבל גם בגלל שהמטרות הפרקטיות של הממשל הצבאי בעצם כבר הוצגו, במיוחד השליטה על הקרקעות, ואז כבר לא היה צורך בממשל.
1: למה את אומרת שהממשל הסתיים רק באופן רשמי?
0: כי הכלים שהיו לממשל הצבאי המשיכו, המסגרת החוקית המשיכה, וגם הכוונות של הממשל הצבאי המשיכו. הפיקוח, ההגבלות, השליטה נשארות, הם פשוט עוברים מממסד או ממנגנון הממשל הצבאי למנגנונים אחרים, והכוחות האלה עוברו למשטרה ולשבק. סבא שלי עדיין חי בפאניקה הזאת. כל הזמן, ואני מאוד פוליטית, ואני גם היסטוריונית, ואני גם כותבת ומדברת, וזה החיים שלי, וזה העבודה שלי. והוא כל הזמן פוחד. הוא כל הזמן פוחד שזה יהרוס לי את העתיד, שזה יהרוס לי את החיים. את לא יודעת מה מחכה לך. התודעה הזאת שאומרת שכל מה שאתה עושה, גם אם הוא חוקי במאה אחוז, יכול להרוס לך את החיים, יכול לשלול לך את החירות, זה ההבדל לדעתי בחוויה ובתודעה שלנו, שאנחנו בעצם, הממשל הצבאי בנה בתוכנו את האי-וודאות, את החוסר ביטחון, שהוא חלק מהחיים שלנו.

0: בדיעבד, אתה חושב שהממשל הצבאי היה הכרחי?
1: אני מכיוון
0: אחר.
1: אני אביא את השאלה שלך, אני אכוון אחר. בכל זאת כמזרחן, אני עוסק במסור הפלסטיני, אני עוסק בחקר התנועה הלאומית הפלסטינית. לא מכוח העובדה שאני יושב באיזשהו חדר באוניברסיטת תל אביב, אלא מכוח העובדה שאני פשוט חייתי בתוך החברה הזאת. לדעתי, בתקופה הראשונה שלו הוא בהחלט היה חיוני. אני חושב שבמידה רבה הממשל שלאחר מכן הפך להיות בהחלט תופעה שלילית.
0: למה?
1: משום שמדינת ישראל במשך השנות חייה היא בעצם עסוקה בפתרון בעיות דחופות. בו היו לנו מנהיגים חכמים יותר, אז הם היו נותנים דבר אחד ולכבות שרפות, ובואו ניתן גם את דעתנו מה המשמעות למשל לגבי ערביי ישראל. מה המשמעות של אנשים שחיים במדינה שאת את, את הזהות הלאומית שלה הם לא יכולים לחלוק איתנו? הם קמים בבוקר ושואלים מי אני, לאן אני שייך. למדינת ישראל אין תשובה להם. התשובה להם היא בהסדר, בסיום הסכסוך ובפתרון מדיני של הבעיה הפלסטינית. ואני גם ביטאתי את זה במכתב שכתבתי לשר הביטחון ביום שפשטתי את המדים.
2: משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם.
3: עשרות טנקים ניטשו על ידי הליגיונרים הבורחים מפני צהל שכבש את הגדה המערבית.
4: הממשל הצבאי נגמר פורמלית בדצמבר 66, אבל כבר ביוני 1967 יצאה מלחמת ששת הימים, וישראל מטילה את אותו ממשל בעצם על הפלסטינים בשטחים שנכבשו. פחות או יותר מעתיקים את אותו מנגנון, אפילו את אותם אנשים, שעד לפני שישה חודשים היו בגליל ובמשולש ובנגב, לתוך השטחים, לגדה המערבית ולעזה, ובעצם מייסדים בדיוק אותו משטר. Thank you.

מאז 1948, מאז קיומה של מדינת ישראל, ועד להיום, היו רק 6 חודשים שבהם מדינת ישראל לא הטילה ממשל צבאי מסוג כלשהו על פלסטינים בתוך הקו הירוק או מחוץ אליו.

0: אני נלחם היום על הדימוי שלי, משום ש... משום שעדה שהייתי, הייתה לי חשיפה ציבורית, זה היה כל פעם שלבשתי מדים. ומתי לבשתי מדים? כשהיו מלחמות. אחרי המלחמות היו כיבושים, וכך הלאה.
1: צריכים לדבר על כך שישראל לא יודעים מה לעשות היום כשאנחנו במלחמה. התוצאה היא שמפסידים את הניצחון. מה שחשוב לנו בצוות העבודה שלנו, זה השאלה היא כמה זמן אפשר לשאול לעם אחר.
2: יש לכם טובות, אני מוכרח לומר לך.
1: בהחלט כן. אני יודע שיש לנו פרח כזה במשפחה. מחשבה, זוג מסודרת, עם מצווה, עם אסימות. זה דבר גמור.
3: אני עדיין קצת מפחדת ללכת לאיבוד בכתבה הזו.
1: כי זה אוקיינוס.
3: האם יכול בכלל אי פעם להיות שלום?
0: יש גם בערבי שאומר עיישין מן גיל תלמות. זאת אומרת, חיים מחוסר האפשרות למות. אנחנו נעשה שלום מחוסר האפשרות אחרת. אם נרצה או לא נרצה, במוקדם ובמאוחר, בסקופי קומה או בסחילה.
1: צריך לומר את הדברים, צריך לומר אותם. לפי דעתי במחנה זה גדול עליו. אבל הוא צריך להעיז.